Rhythm is a dancer, ja, det snaps in slagade. Och för det hörde vi Lote som sang den finaste sången. Ja, det det för Didrik och Doris idag, och det är navnedagen jag tänker på. För det är alla som heter det som kan smilla lite extra denne fredagen då. Och det kan ju också en av de få som har fått representera Norge i Eurovision Song Contest på hemmabane göra. Det var i 2010 och det var Didrik Solitangen som sang My Heart Is Yours. Inte helt det topps, men det öppnade ju likväl för en flott karriär det som inte nå har fört sångaren från Porsgrunn både till Stjernekamp och till Maskorama och ja, mye annet. Så det är det för alla som heter Didrik och Doris. Här kommer Didrik Solitangen med en gammal slager faktiskt. Ja, du husker kanske denne.

0: Silje til oss for att snacka om hennes alltså för hur är vi sån vanvittig festivalfan?
1: Ja.
0: Och har ju lagt massa album, massa god musik och en jättestor brandsupporter. Så det blir gøy att prata med henne.
1: Det blir helt fantastiskt för hon har visst jobbat både alltså på scenen också som funktionär har jobbat med diverse hon har jobbat i alla bäver och kanter av festivalen. Känner du ut din?
0: Jag gläder mig att höra men nu det lilla oss.

Harry Styles och hans Watermelon Sugar var väl fort en sommarhit det år för några år tillbaka och har visst nog en mycket grovare inpack eller ett grovare budskap än man tror i den låten har jag förstått då. God fredag. Hallå, så hyggligt

0: Åh, den är fin och det är ju Pink och hennes dotter. Cover Me in Sunshine på NRK P1 och för den så fick du alltså då Jolene av Dolly Parton här i radion. Tog knallåta på en fredag. Men var det det du egentligen ville höra? Ja, du bestämmer strax vad jag spelar i radion rätt efter en uppdatering på nyheterna. För klockan den är 12, Katrin Nybø, hon är klar och vi ska höra fotbollspresident Lise Klaveness som alltså då ber Gianni Infantino om att gå av, Katrine.
1: Ja, det är ingen väg tillbaka för FIFA-presidenten, säger hon. Styr i Norges fotbollsförbund ber alltså FIFA-president Gianni Infantino om att gå av. I ett vedtag så erklärer styr att de inte har tillit till Infantino och att de vill jobba för en ny kurs på toppen av det internationella fotbollsförbundet FIFA. Norges fotbollspresident Lise Klaveness mötte pressen nu för kort tid sedan.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Allt tyder på att prisen på drivstoff går upp 1 september, där rödgröna partiet avlyser det planlagda mötet de skulle ha om drivstoffpriserna idag. Centerpartiet har kravd att de mellanbelse kutta i drivstoffavgifterna ska förlängas till efter 1 september. Kutta vart införte i vår som följd av prisökningen i kölvattnet av krigen i Mittausten. Men efter allt att döma går alltså priserna på drivstoff upp igen 1 september. Bilföraren är siktad efter dödsolycka i Molde igår, det meldde politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammal jente från Molde omkom i olycka. Totalt 3 personer vart skadade. Partene i SAS-samtalene sitter framleis i møte hos riksmeklaren for å prøve å unngå streik. Forhandlingene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet for over et døgn siden. Riksmeklar Mats Ruland.
3: Så länge parterna inte har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Parterne vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
1: Feilen hos apoteket skal nå være rettet. Systemet som hentet ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som gjorde at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagde medisiner. Men nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen, opplyser apotekforeningen. Det var nyhetene. Nå tar Ronny deg videre inn i fredagen.
0: Det skal jeg, Katrine. Takk til deg. Hun er tilbake om en times tid, og akkurat nå, før du bestemmer hva slåttet jeg spiller i radioen, så du skal få all info om hvordan straks, så tar vi med oss en... Milt sagt, stor sommerhit. Siva! Nossa!

0: Om det där, I said tobacco, eller nosa, nosa. Ja, det var dejlig sommarläggefölelse på NRK P1, rätt över 12 på en fredag, nu kör vi.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, alltid spännande detta. Rätt över 12 så spör jag dig som hör på, vad sång i hela världen har du mest lyst att höra på radion akkurat nu? Hva som helst, alt er åpent. Er du i festhumør, vil du ha det rolig? Er det pent veir og reggae? Eller drømmer du om en vakker poplåt i det rolige skiktet? Alt er lov. Alt er velkommen, og inboxen er åpen i appen NRK Radio. Finn den fram. Finn fredag med Ronny, eller trykke på P1 direkte og velg der det står send in. Og så forteller du meg hva låt du har mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og så tar du med navnet ditt, for jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Her må alt sammen ha navn. Og så tenker jeg at jeg gir deg 30 sekunder på å fyre av gårde meldingen din nå. Så plukker jeg den første låta jeg ser på skjermen etter det. Og så går jeg gjennom og, så det, så det, så, altså, hvis du vil ha første låta, så må du gønne på nå straks. Men jeg plukker blant alle innsendte til de neste låtene. Så lager vi en rekke med vakre låter på rekke og rad i radioen. Ønsker av deg som hører på.

Ja. En nydelig tolkning där, serverat. Och Ingvar vill gärna höra den i radio. Nästa önskelåt går till Susanne, som sitter i bilen samman med sin man Steinar och är på väg fram och jordstua i Oslo till Årdal i Sogn för att besöka hennes mamma Marie Borlaug. Och dig vill ha denna låta i bilen på väg mot Årdal. David Bowie och Let's Dance. Tack för melding, Susanne. Här är låta.

0: Imagine Dragons Believer öppnar dagens den här fredagen i august, hvor vi startar med att det inte likväl blir strejk bland de kabintillsatte i SAS. Partene satt i lag i över ett dygn för att landa en ny tariffavtal och för under en timme sedan var det klart att floka är löst. Frode Sten som är professor vid Institut för samhällsekonomi vid Norges handelshögskola reagerade sån här då det blev klart att strejken var avverga.
1: Väldigt, väldigt bra. Nej, men alltså, det är ju så många som ska hem den här helgen. Det ville varit så trasigt för dig. Och jag tror det är bra för SAS, för det är att de

0: Nordstogan synger en sång som finns. En bloddryppende skräckfilm har premiär på norska kinor denna helgen. Den heter Ice Cream Man och handlar om en iskremseller med farliga produkter. Men skräcken har en bismak, säger NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: What happened?
2: Someone hurt my mommy.
1: Who?
2: Me.
3: Det är viktigt att filmskapare tør utfordre moralska gränser och kanske till och med kryssa dem. Den amerikanske regissören Eli Roth har gjort det här flera gånger i bland annat Cabin Fever, The Green Inferno och Hostel-filmen. Nu gör han det igen i Ice Cream Man, men skräcken har en bismak. Inte för att Roth lar barn utför de grusomste ugärningar på grotesk vis, men för att han försöker att vara morsom. Det är nämligen uppenbart att han inte har det samma grepet om komikken som man har om skräckeffekten. Därför fejler fler av humorinslagen, mens spede försök på satire fell till jorda. Det är synd för de unga skuespillerna är flinke och filmens visuella virkemidla är för billigt skapt med praktiska effekter som skräckfans vill lik.
4: You guys see that weird ice cream man today?
5: What do you mean weird?
4: He just kept popping up like he was following me. Is everyone sick or something?
3: Ice Cream Man delar utgångspunkt med filmen med samma namn från 1995. I bägge kör en mystisk iskremsälger runt i ett nabolag och säljer produkterna sina till söta barn. Men därifrån och ut berättar Eli Roth och medmanusförfattare Noah Belson sin egen historia. Det ska visa att isen gör de unga kunderna till blodtörstiga monster. Det här skildras med extrema detaljer som jag ska låta och gengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har i midlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskremmannen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
4: Marcella! Marcella!
6: Back to your classroom! What is going on here?
7: This isn't funny!
8: Jesus fucking Christ! What have you done?
3: Den sötladdade inledningen av Ice Cream Man ger oss en mjukfiltrerad, fargerik och nästan Tim Burton-aktig introduktion av nabolaget. Det ger stora kontraster till den stygge skräcken med stora mängder kroppsgör som präger den sista timmen. Och bara för att gjenta det, skräckfans som har savnat god gammaldags splatter på kino får det i böttevis här. Man må bara godta att humorförsöken är platte, att satiren virker malplacerat och att mytologin runt iskremmaren visar sig att vara syltynn. Man kan absolut låta sig more av de bloddryppande effekterna, men historieförtällningen håller dessvärre inte lika hög kvalitet i en film som präges av humörlös horror.
4: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
9: Tärningkast 3.
0: En treer till premiärfilmen Ice Cream Man från Birger Westmo. Du kan finna fler anmälningar på nrk.no/anmälningar.

0: Det var Sonic det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Och It Feels So Good heter sangen till det som sitter och skriver alla sångerna och spelar.
1: Det är grej. Jag tänkte att du skulle säga det. Ja. För jag har hört att det är någon som gör det.
0: Ja.
1: Det är någon som sitter och skriver det här.
0: Jag tror det är det jag hörde från faktiskt.
1: Ja, det är en urban myth i Norge. Du hör på Sven och Torfinn och vi har en spelliste i Spotify som vi väldigt gärna uppfordrar dig att checka ut. Den heter Sven och Torfinns topp 40.
0: Yep.
1: Den kan du höra på i bilen hvis du ska kryssa Hardanger vidare imorgon.
0: Det må du gjøre.
1: Och då blir du bättre känd med vår musiksmak och det är ju väldigt gøy att få lov att lägga in nya låtar hela tiden och så är det jeg har en kamrat som en gång sa att det går inte att ha en seriös spelliste utan den låten. Och detta är nog en av de mest ikoniska låtarna i nyere svensk musikhistoria.
0: Ja.
1: Den blev till slut så populär att den har fått ett monument efter sig.
0: Wow.
1: För i Sverige så har de en saying som på något sätt betyder något mer och det är ett saying som är spela Shoreline. För det finns ett band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Och de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline.
1: Spela Shoreline. Det är världens bästa låt. Den må du spela.

Oh, Gary Jules och Michael Andrews var det med Mad World. Vi ska vidare till en splitter ny låt, eller den kommer i april då, så det är ganska splittert nytt vill jag faktiskt påstå. Det är Fredrikstad-gutten Theodor Alexander Gjerløv Larsen som står bak artistnamnet Theos, och det här är Didn't See It Coming. Så

Ja, det här är Sukero med Diamante. Diamante var namnet till bestemora till Sukero, som alltså han som synger här. Han, det här är ju en låt som är lite ålder på den, är från 1990. Men mannen turnerar fortsatt, han är 70 år och i oktober spelar han faktiskt i Oslo. Så hvis du lyst til å høre mer av det her, så kan du gjøre det. Den låten her ble også laget en engelsk versjon av som Randy Crawford framførte. Det Sukero er mest, eller det er forbindet med han, det den her Sense Onadonna. Ja, det kan hende han spiller den på sentrumscene i høst, eller kanskje han helt sluttet med det. I alle fall ble det litt italiensk her på NRK P1 med Diamante. Da skal vi ta litt time igjen, og vi skal ta det litt nærmere i tid. Vi skal høre en låt som kom ut tidligere i år fra Telemarksartisten Marie Tveiten. Hun spiller på Telemarksfestivalen i morgen, så da går det an å få høre den her. Den en single hun slapp sammen med Inge Bremnes, som heter «Ein og kvile auko på».

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden mens du rydde I klädskapet. Det här är Michael Jackson I det allvarliga hjørnet. Han skrev den på ett hotellrum I Wien sent på 80-tallet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lag en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga spörsmål. Enkelte kritiker men det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funkar. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe meg 90-tals pioner høytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

Lesnar är en av de mystiska artisterna från tidig 90-tal som har försvunnit från offentligheten. Efter succén med Summer of Love har hon hållit en låg profil utan nya utgivelser eller sociala medier. Ganska unikt I musikhistorien. De flesta artister som hade en hit ville nog kanske ha prövat att skvisa ut någon extra krona vid att dra på någon nostalgiturné, men inte Helene Hofner. Gjengen I One derimot, de holder det gående. Nytt album skal komme til neste år ifølge Christian Ingebrigtsen, og til høsten skal det aldrende boybandet på Asia-turné. En av låtene jeg tipper fortsatt kommer til å smelte både pike og damehjerter den her. Du får Every Time, og med det så 90 slutt for I kveld. William Treåsande, si takk for følge. Og husk, du kan allerede nå legge inn dine ønskelåter fra 90-tallet I appen NRK Radio. Let